0: Draculo.
1: Ya, babura na gula da bura, da bura. Gula gula ba yemba no no gula da bura. Gula sharne mba no no ante da bura.
2: Uri bura.